Ангеля. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Так само зараз пропоную в нашому ефірі чергову тему. У Польщі працягується вступна кампанія в університети. Тут для білоруських студентів є новини. Білоруси, які не можуть отримати едукаційні документи у Білорусі, можуть поступати у польське ВНУ по спеціальній процедурі. А ось як ця процедура виглядає, нам потлумачив виконуючи обов'язки представника по молодіжній політиці і студентстві об'єднаного переходного кабінету Олексій Граховський.
3: Ну що себе уявляє спеціальна процедура, треба почати з самого початку. У Польщі була введена система Сирена, яка замінила рішення кураторів освіти на конт нострифікації признання дипломів і інших едукаційних документів. І зараз усі, хто хоче нострифікувати, підтвердити свій диплом, мусить складати менавіто уньоски і свої документи у гэтую агульную систему. І у гэтай системі існує спеціальний шлях для тих, хто не має повного комплекту документів, має міжнародну ахову чи статус утікача, вони можуть це позначити під час складання уньоска і пройти по спеціальній процедурі і отримати це посвідчення від директора Народової агенції Вимяна Кабітомицький, щоб нормально поступати в польські університети чи протягувати свою едукацію. З нашого боку зверталися до Міністерства вищої едукації Польщі, щоб навіть вирішити це питання, тому що вельми шмат людей звертаються, що вони не можуть нормально протягувати едукацію, тому що їм не хапає певних документів. Або апостиля, або справки з університету з виказом усіх предметів, або інших потрібних документів. Тому ми звернулися, отримали відказ, який нам подається збільшого вирішити проблему. Треба улічувати. Гэта вельмі важна, што падчас рэкрутацыі ў універсітэты кожны універсітэт сам выбірае, якія дакументы ён будзе патрабаваць. У Польшчы універсітэты маюць вялікую аўтаномію, таму у кожным універсітэце свой працэс рэкрутацыі, і калі не хапае пэўных дакументаў, трэба звяртацца наўпрост ва універсітэт, тлумачыць сваю сітуацыю, што не хапае пэўных дакументаў, і тады ва універсітэце часцей за ўсё ідуць на сустрач і знімають патрабування для певних кандидатів гэтых документів. Со свайго боку ми звернем увагу конференції ректорів публічних університетів Польщі на гэта. Ми накіруємо особні звороти до них, будемо проводити консультації, каб були видадзены наўпрост рекомендації для усіх університетів державних у Польщі, каб да білоруських студентів, які не мають документи, був свой падыход.
4: Правильно розумію, що гэта новая процедура только уваходить, но еще как бы не маем никаких прецедентов, как вот рассказать про некий позитивный опыт, альбо наоборот негативный опыт. Я так разумею, что еще никто не поспел скорастаться к этой процедуре, это уже были некие такие выпадки.
3: На данный момент нам неведомо, кто с тебя поспел скорастаться к этой процедуре.
4: Так, только информация изъявилась, неведомо.
3: Так, и процесс поступления у польские университеты еще только распачался. В учебу у польских университетов начинается первая кастрычніка, тому даволі шмат яшчэ часу. Вынікі рэкрутацыі павінны быць дзесьці напрыканцы гэтага месяца, і зараз яна ў актыўнай стадыі.
4: Мы казалі пра тое, што вось універсітэты маюць сваю аўтаномію. Тэарэтычна можа стварыцца такая сітуацыя, што, напрыклад, некі універсітэт скажуць, што вось ліст, пісьмо ад старшыні вось гэтай арганізацыі для нас нічога не значыць, так? Што ў гэтай сітуацыі рабіць? Шукаць нейкую іншую пляцоўку, дзе па-іншаму будуць да гэтага падыходзіць, ці не веду нік адстойваць сваё права праз медыю ці праз некія апеляцыйныя органы патрабаваць, каб менавіта універсітэт, ну, скажам так, прыслухаўся да гэтай працэдуры. Некая рэкамендацыя ёсць? Ці гэта такое вельмі індывідуальнае пытанне?
3: Калі паўстае такое пытанне на ўзроўні конкретного університету, студент завсёды може звернутися до нас по рекомендаційний ліст. Ми накіруємо, відомо, в університет, в прийомну комісію свою рекомендацію. Ми завсёды знаходимося на контакті з Міністерством вищої едукації, з бордом НАВА, так само з конференцією ректорів. Тому я думаю, що вирішати такі конкретні питання кожного студента буде можливо у випадку необхідності.
2: І статус кінамка кажуть, посилаємося на зв'язки головного статистичного управління Польщі. У польських ВНУ навчається 11 тисяч білоруських студентів. Польща залишається лідером для академічної міграції білорусу. У Польщі вчиться каля 70%, а до всіх білоруських студентів, які за наукою їдуть з України Європейського зв'язку.

покину ці мри, я тобі веру. Задавальнення ніколи не буде, тільки наперед. Шальоної нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, не пахісними вуснами. Гранат, це один одного, да це нігненню. Без аніякого бруду, ми будем прозристими. Одной чи уздимиться усе.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: Знаєш одна, знаєш усе. Я кохав все життя. Тільки тебе. Тільки тебе.
1: Білоруська радіорація. Рація.com

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.